0: بات کے کاروبار سے وابستہ افراد کو کافی راحت ملے گی۔ ساز و سامان اور خدمات ٹیکس جی ایس ٹی کی وصولیابی پچھلے مہینے 2,11,205 کروڑ روپے رہی، جو جولائی 2025 میں 1,83,065 کروڑ روپے تھی۔ اس طرح اس میں سال بسال 15.4% کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری عارضی اعداد و شمار کے مطابق مجموعی گھریلو جی ایس ٹی ریونیو 1,44,695 کروڑ روپے رہا، جو پچھلے سال کے مقابلے 10.1% زیادہ ہے۔ چناؤ کمیشن نے تلنگانہ میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی کے لیے اپنے پروگرام میں پھر تبدیلی کر دی ہے۔ کمیشن نے کہا کہ انتخاب فہرستوں پر نظر ثانی کا پروگرام تلنگانہ کے اعلی انتخابی افسر کی درخواست کے بعد انجام دیا گیا ہے۔ نظر ثانی پروگرام کے مطابق بوتھ سطح کے افسران اس ماہ کی 10 تاریخ تک تصدیق کے لیے گھر گھر جائیں گے اور اسی تاریخ تک پولنگ اسٹیشنوں کو معقول بنانے اور ان کے دوبارہ انتظام کا کام بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ چناؤ کمیشن نے کہا کہ اب انتخابی فہرستوں کا مسودہ 10 اگست کو شائع کیا جائے گا۔ بھارت اور چین آج سکم میں ناتھولا پاس کے ذریعے سرحدی تجارت دوبارہ شروع کریں گے، جس سے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان ایک اہم تجارتی راستے کی بحالی ہوگی۔ تجارت کی بحالی سے 6 سالہ تعطل ختم ہو جائے گا، جو 2020 سے کورونا وائرس وبا کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ توقع ہے کہ تجارت کی بحالی سے سرحد پار تجارت کو فروغ ملے گا، جس سے رجسٹرڈ تاجروں، ٹرانسپورٹ آپریٹروں اور متعلقہ کاروباریوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ناتھولا کے ذریعے تجارت 4 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک معطل رہنے کے بعد 2006 میں دوبارہ شروع ہوئی تھی۔ اوڈیشا میں مہاندی دریا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے سے سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے، جس سے دریا سے متصل نشیبی علاقوں میں مزید سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی نے موجودہ صورتحال اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے آج سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے ریاست میں مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جس کے بعد انتظامیہ کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ مہاندی دریا میں مسلسل پانی بڑھنے سے کٹک، پوری، جگت سنگھ پور، کیندر پاڑا اور کھوردھا ضلعوں کے نشیبی علاقوں میں دوبارہ سیلاب آنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بھدرک، بالاسور، جاجپور اور کیونجھر کے سیلاب سے متاثرہ ضلعوں کا بھی فضائی سروے کیا، تاکہ موجودہ صورتحال اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا سکے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے دوسرے نصف حصے کے دوران ملک میں معمول سے کم بارش ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ امکان ہے کہ اس ماہ بارش طویل مدتی اوسط کا 94% سے بھی کم ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ مشرقی جزیرہ نما بھارت، شمال مغرب کے کچھ علاقوں، وسطی بھارت اور مشرق اور شمال مشرقی علاقوں میں اس طرح کے حالات رہنے کا امکان نہیں ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں میں مردوں کے نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر نیرج چوپڑا اور کانسے کا تمغہ حاصل کرنے پر یش ویر سنگھ کو مبارکباد دی ہے۔ تائپے اوپن بیڈمنٹن میں بھارت کی تنوی شرما آج سیمی فائنل میں شاندار جیت حاصل کرنے کے بعد خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئیں۔ 17 سالہ تنوی نے چینی تائپی کی کھلاڑی کو سیدھے سیٹوں میں 21-17، 21-11 سے شکست دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آندھرا پردیش کے وجے نگرم کے بھوگپورم میں گرین فیلڈ الوری سیتارام راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کیا۔ وزیراعظم نے بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے شعبوں میں 18,000 کروڑ روپے کی مالیت کے پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ جموں کشمیر کے کلگام ضلع میں دہشت گردانہ حملے میں زخمی ہونے والا دوسرا مزدور بھی زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے 19 کلوگرام کے کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں تقریباً 200 روپے کی کمی کر دی ہے۔ اوڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے۔ مہاندی دریا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے سے نشیبی علاقوں میں مزید سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the Midday News.

0: شوبي انا المشي سنا بكن كن فرانشيب دي دل كسل كن دي جاكون نينو كو ارتي اسون سوت تسمع بها اسون سوت تيغ نسي كي بني ارغالو سيس لوكو خاش ياق با يوت بو جانا دي دراتو دي دل كسل كن مت كمد دي دي غدا لا سمتا مو بير غوس بار بندي نامز غدي شاعر كون سي ليغي تراف سلبي سي تام تار غشار غشا ارتوم كون تون جو بسو سل كسل كن يالوك سينوك سنين نتسيغ مت بي دي تسنان بي اسار سون سي تومت يان نمي يوت بي دي خاش توت كون لبار سون سي تومت چتكي ها دو چا بار سون ja khasot kun adan chigne chi thagring so zebana do se phoma chig de misnet kun yut yasnet kun game ni chig adan alta se yonare chig chig isi dilan adan namza met bo khmet betus met bo kasal kun so se la sin kun adan no se khere lusena ada har ga kan kun phyo kho fari yulpa sami ngati charma chun chang adan la snanga mel kasal kun met bana jak pa jak jak pa jak thagring gwen met nare yang ngir lu ko zer bo yut po chon ko to zon ko kasal kun gwana yu filana de jak kun se aso pin de jak kun ngani ala itu phyo maso pin ele kasal kun ta dona yam bo na yam bo ngana ayer gel tsama so sile gi tsatsa in mut pia fespa jak kun sa e habaru yut mana kasal kun miol ngis ko der gel ba chu qier gel fo der gel fo ngis der gel mu ngis di tsaha mana tsana qa shi pi tatim zo na ran zo na kuri ya tsama so spo kuri ya tsama kasal kun kuri ya tsama khrim po zer kasal kun yong miol gang e thon chuk po to filaga chos pe di bi tsatsa min islam du po po musliman du po po ko hindu du ksi sik du ksi isai du ksi buddhist du ksi jain du ksi ga hostila ya chestu ya neret amma bra oxning yonare singi sichatke ke kasal bi moyut bin husain sab gazare chu sergel pausen singi injari husain alaihi salam ni ambo yambo khuri de rinchan shopong khuri de rinchan nangmi ang ostring mon de rinchan ergel mon yong si bes payut bi distrox khuri de ergasal zon le kasal kun de qurbani le kasal kun de shahadat kun le kasal kun yong istroli hadering miul gamini inchas nuruna mzamuna trangme min takhchiyut yong lusiyut menna nga dana thung do sedi tu spesa lokpar na nganpong si do sedi tu pensa yazid ki la megadul kam kunish kon modaron samedajo metmen adala ton gal popijak kun lukun de sahma malson hegwa son fayut ponia tamte shahmet bezer tamte shahmet benut shardun nardaplam nardurdun tamam cholon polon senut de kyunsi de zanchan kunisi de tanfshik kunisi gwana dyungla tamte bukkebes nardanfshik kuna tamte dungla buknare legi yunzen kasal kun ammar gospadoyut dyungla bukkebes samen ma dung se benu pilla sngan pesi dinanga na yasa jure duk payot po demna dringa na yasa chosi ergel fe darin chan streamu darin chan migi ot kuni dil sahma ashirin chan ngo chan kun itu betnare kuti khsun luk pa bihana na yala chi thoba gwete chi thon ma gwete chi ngana yala fankung chi ngana yala jal tung minit chi ngana yari fira shang school kun chor kun min ma gwet zerbo dung ngana yari shang snong ha prot payot po ngana yala snanga ko ayot po met khamed de chacha ut bin kasal kun do fanin nga simal pap shal huyo benu pin idang shang chan kun isno ha trak chal bese tamzer ba shes pin ate go chot kun kaspo mon skad zer kyong sena ya myul nis ger gal ba chot gal fon ik kasal kun na kudil sah mahsun luk po idala trak chal bese tun chuk ba yot pi shal huyo andrin sa ya shal uksin sharikat al husain sani al zahra hazrat zainab kubra assalamu allah ala hi fiq pe sah mahsun luk ki kwang bes bot pin narfa an nare sokskuri der gasha la sabzon chut pagang ut bazer bo trak chal bese ala tunjubin yutbin alhaj akhon safdar ali safdar si madang se snab kasal kun gwana ngaina motudeduk gyorse madang se ya kasal kun akhon safdar ali safdar si dina ya tam tuspaviha snabet
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين افترض الله طاعتهم على العالمين لا سيما بقية الله العظم الإمام الثانية العشر الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وعوانه وشيعته ومواليه برحمتك يا أرحم الراحمين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد قال الله تعالى في مبرم خطابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

0: داستانیں کہیں نہ کہیں ہماری زندگی سے نزدیک ہوتی ہیں اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زندگی داستانوں سے قریب تر نظر آتی ہے. اسی طرح یہ داستان پیش کرتی ہے ایک ایسی شخصیت کی کہانی جس کی پوری زندگی ایک عجیب داستان سے کم نہیں. اپنی سنجیدہ اداکاری سے ناظرین کے دلوں کو چھو لینے والی اداکارہ مینا کماری اپنے وقت کا ایک مشہور نام جنہیں آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں ٹریجڈی کوئین یعنی ملکہ جذبات کے نام سے. مینا کماری کو ملکہ جذبات ایسے ہی نہیں کہا جاتا بلکہ وہ واقعی جب بولتی تھی تو ان کی آواز میں اتنا درد اتنا کرب ہوتا تھا کہ ناظرین اپنی سانسیں تھام کے بیٹھ جاتے.
1: I have never felt that this is Meena Kumari is playing this role. You will feel that this character she is playing. And she is to work so hard for it. Usko character ko kya hai, uski body language kya hai, uski ada kya hai, uska soch kya hai, uska aankhon se kaise perform karegi, haath paon se kaise perform karegi, kis style se bolegi, kya kya characters hai. Darabani ke saath unhone bahut sari filmein ki. If you see many films, she's so different. People should watch and find that what a performer. Ek jaisi lagti nahi hai kahin.
2: Now ko patwar ka sahara hota hai Prakash babu. Uske bina doob hi jati hai na. Kya karun?
0: کہا جاتا ہے کہ فلمی دنیا کے بہت سے ایسے معروف اداکار اور اداکارائیں تھیں جو مینا کماری سے بے انتہا متاثر تھیں. مدھوبالا کو مینا کماری کا زبردست فین کہا جاتا ہے. بقول مدھوبالا مینا کماری جیسی آواز کسی کی بھی نہیں ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راج کمار جیسے منجے ہوئے اداکار مینا کماری کے سامنے کبھی کبھی اپنے ڈائلاگ بھول جایا کرتے تھے. ستیجیت رے کے مطابق مینا کماری زبردست کیلیبر کی اداکارہ تھی. فلم انڈسٹری ایک سے ایک عظیم اداکارہ کو جنم دے سکتی ہے مگر مینا کماری کا کوئی نیم البدل نہیں ہے یہ کہنا تھا موسیقار نوشاد کا. جبکہ امیتابھ بچن کا کہنا ہے کہ جس طرح مینا کماری اپنے مکالمے ادا کرتی تھی اس طرح نہ کوئی کر سکا ہے اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے.

0: مگر ہم سنیں گے. انصاف ہوگا اور اسی وقت ہوگا.
1: لیکن اعلی حضرت،
0: یہ ہمارا حکم ہے. بول، کیا ہے تیری فریاد؟
2: کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ رومن قانون کی نظر میں اس شخص کی کیا وقت ہے جو ایک لڑکی کو محبت کے جھوٹے خواب دکھا کر اس سے آنکھیں پھیر لے؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ رومن قانون کی نظر میں اس شخص کی کیا حیثیت ہے جو ایک لڑکی سے شادی کا وعدہ کر کے اسے رسوائی اور بدنامی کے غار میں دھکیل دے اور خود دوسری لڑکی سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے؟
0: رومن قانون کی نظر میں ایسا شخص یقیناً مجرم ہے اور انصاف کی نظر میں سزا کا مستحق. یہودن، ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کون فریبی ہے جس نے تجھ پر یہ ظلم کیا؟
2: ولی عہد سلطنت، جسے دنیا شہزادہ مارکس کہتی ہے.
3: ملکہ جذبات کے نام سے مشہور معروف اداکارہ مینا کماری کا اصل نام مہجبین بانو تھا، جو کہ ممبئی کے ایک غریب مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی. مینا کماری کے والد علی بخش پنجاب سے تعلق رکھتے تھے. مینا کماری کے والدہ اقبال بانو نے ان کا نام مہجبین رکھا تھا. کہا جاتا ہے کہ وجے بھٹ کی فلم لیدر فیس سے مینا کماری فلموں میں آئیں اور اس وقت تقریباً وہ 7 برس کی تھیں اور اس فلم میں ان کا نام بی بی مینا رکھا گیا. علی بخش اور اقبال بانو کے گھر جب مینا کماری کا جنم ہوا تو علی بخش بہت ناامید ہوئے، کیونکہ وہ دور بڑی مفلسی کا دور تھا. پر ایسے میں انہوں نے سوچا کیوں نہ اس بچی کو کسی یتیم خانے میں چھوڑ آئیں. علی بخش جب اس بچی کو یتیم خانے کے باہر چھوڑ کر آ رہے تھے تب وہ بہت روئی اور آخر کار علی بخش کو اس بچی کو واپس لے جانا پڑا. یہیں سے شروع ہوتی ہے اپنے زمانے کی نمبر ون ہیروئن مینا کماری کی درد بھری داستان.
4: ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن سویا کی ضد نے ہمیں مجبور کر دیا. ایک ایسا گناہ کیا ہم نے جس سے ہمارا ضمیر کبھی معاف نہیں کرے گا.
2: مجبوریوں کو گناہ نہیں کہتے نواب صاحب، خدا نیت کو دیکھتا ہے.
4: شکر ہے خدا کا آپ اپنے سینے میں ایک درد مند دل رکھتے ہیں اور دوسروں کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں.
2: آپ بھی ایک درد مند انسان ہیں نواب صاحب، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں؟
4: معاف کر دیں؟ ہمارا کون سا گناہ کیا؟

کماری اگر ایک اداکارہ نہ ہوتی تو یقیناً ایک معروف شاعرہ ضرور ہوتی. کہا جاتا ہے کہ گلزار صاحب نے ان کا مجموعہ کلام بھی چھپایا. مینا کماری کا قلمی نام ناز تھا.

میرا ماضی میری تنہائی کا یہ اندھا شکار، یہ کہ سانسوں کی طرح میرے ساتھ چلتا رہا، جو میری نفس کی مانند میرے ساتھ جیا، جس کو آتے ہوئے جاتے ہوئے بے شمار لمحے اپنی سنگلاہ انگلیوں سے گہرا کرتے رہے کرتے گئے، کسی کی روح پا لینے کو لہو بہتا رہا، کسی کو ہاں نفس کہنے کی جستجو میں رہا، کوئی تو ہو جو بے ساختہ اس کو پہچانے، تڑپ کے پلٹے اچانک اسے پکار اٹھے، میرے ہمشاخ میرے ہمشاخ، میری اداسیوں کے حصے دار، میرے ادھورے پن کے دوست، میرے اکیلے پن، تمام زخم جو تیرے ہیں میرے درد تمام، تیری کراہ کا رشتہ ہے میری آہوں سے، تو ایک مسجد ویران ہے میں تیری اذان، اذان جو اپنی ہی ویرانگی سے ٹکرا کر ڈھکی چھپی ہوئی بیوہ زمین کے دامن پر پڑھے نماز، خدا جانے کس کو سجدہ کرے۔

گنشا شمع ہوں پھول ہوں یا ریت پہ قدموں کا نشاں, آپ کو حق ہے مجھے جو بھی جی چاہے کہہ لیں, آپ کو حق ہے مجھے جو بھی جی چاہے کہہ لیں. یہ نور کیسا ہے راہ کا سرنگ پہنے, برف کی لاش ہے لاوے کا سا بدن پہنے, گنگی چاہت ہے رسوائی کا کفن پہنے, ہر ایک قطرہ مقدس ہے میلے آنسو کا, ایک ہجوم اپاہج ہے آب کوثر پر, یہ کیسا شور ہے جو بے آواز ہے.

سامعین، آپ سن رہے تھے مینا کماری کی شخصیت اور فن کے حوالے سے علی محتشم رضا کا پیش کردہ فیچر عجیب داستان ہے یہ. معاون تھی سونیا ملک. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغمے. پروگرام کی پہلی پیشکش بالی کا بدو فلم کا نغمہ امیت کمار اور آر ڈی برمن کی آواز میں. نغمہ نگار ہیں آنند بخشی.

0: سامعین، اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی فریڈیش پر. شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: حسین اختر سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آندھرا پردیش کے وجیا نگرم کے بھوگپورم میں گرین فیلڈ ایلوری سیتاراما راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کیا. جموں کشمیر کے کلگام ضلع میں دہشت گردانہ حملے میں زخمی ہونے والا دوسرا مزدور بھی زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا. بھارت اور چین کے درمیان سکی میں ناتھولا درے کے ذریعے سرحدی تجارت آج سے دوبارہ شروع ہو گئی ہے. اڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے. مہاندی دریا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے سے نشیبی علاقوں میں مزید سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اور تائپے اوپن بیڈمنٹن میں بھارت کی تنوی شرما خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں. خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آندھرا پردیش کے وجیا نگرم کے بھوگپورم میں گرین فیلڈ ایلوری سیتاراما راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کیا. انہوں نے تقریباً 18,000 کروڑ روپے مالیت کے اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کو قوم کے نام وقف کیا. ان کا افتتاح اور سنگ بنیاد بھی کیا. اس موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ پروجیکٹ شروع کر دیے گئے ہیں جن میں سڑکیں اور توانائی کی یقینی فراہمی شامل ہے جس سے آندھرا پردیش کی تیز ترقی میں مددگار ثابت ہوگی. نئے ہوائی اڈے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ایک فخر کی بات ہے کہ یہ ہوائی اڈہ ایلوری سیتا راما راجو کے نام پر رکھا گیا ہے اور اس ہوائی اڈے کا افتتاح ایسی سرزمین پر کیا گیا جہاں مجاہد آزادی نے قبائلی طبقوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ ہوائی اڈہ آندھرا پردیش خصوصاً شمالی آندھرا کی ترقی کے لیے مددگار ثابت ہوگا اور ریاست کے نوجوانوں کے لیے روشن مستقبل اور زیادہ مواقع کے لیے لانچ پیڈ کے طور پر کام کرے گا. جموں کشمیر میں کلگام ضلع کے کیلم علاقے میں کل شام دہشت گردانہ حملے کے دوران جو دوسرا مزدور زخمی ہوا تھا وہ بھی آج صبح زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا. اس طرح مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 2 ہو گئی ہے. پولیس کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ سری نگر کے ایک اسپتال میں علاج کے دوران زخمی مزدور کی موت ہوئی. دونوں مزدوروں پر کل شام نامعلوم دہشت گردوں نے فائرنگ کی تھی جو اینٹوں کے ایک بھٹے پر کام کر رہے تھے. اس واقعے کے فوراً بعد علاقے کی گھیرا بندی کر دی گئی اور دہشت گردوں کو تلاش کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی جاری ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے مزدوروں کی ہلاکت کی سخت مذمت کی ہے اور مارے گئے مزدوروں کے کنبوں کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے سیکیورٹی فورسز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس حملے میں ملوث دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے علاقے میں اپنی کارروائی تیز کریں.

0: پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقپس مول بچت کی گا سو چک علم چلے گاری گار کھورنا کھو لخ سے یوں یوں پچھکپا یعنی خدا علم پہ کا درولین. مرسل اعظم خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقپس یا ملسے گا مولت کی گا سو چکیس خدا شغبو سام قرآن انستان یوت پہ لم پہ کا شنٹے بسے تھم سے ڈولنا کھو حق علم پہ کنا ایر دیر چھچمن. حضرت سلیمان علیہ السلام فیقپوز مل بچت کی خدا وند تعالی ستن یوت پی لمپو رنگی بندونی فیا کھچن ینگ بدکارونی فیلا حلاکتن. خدا کھری بندون لا حق علم پہ کا ڈول زرے شانسکول بین دکت. حضرت ابراہیم علیہ السلام فیقپوز مولت کی پغزی نی دن چکن اشی پس نا حق علم پو مستن سپن چکپنا مولا متقیان حضرت علی مرتضی علیہ السلام والسلام فیقوس مول بچت کی حق نا صداقتی لمپو گلبنا سنگسنگ لمپوین ینگ چھوسپو خزانائن دونا کھوے لمپو علومین. حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام فیقوس مول بچت کی میون موت لا دے فرش جکست کی کھونگس کھنتی مال جائیدادن سکیورے چھت دیون خدای لمیانس کیخ پامت پغزی دیون خدای لمیانس کیخ سپین چکپنا خس موتی خیر مقدم بچائن با. حضرت امام حسین علیہ السلام فیق پزمال بچت کی گاسو چکس رنگ چھوس پہ کا یقین مبا کھری چھوس پو قیاسی ٹکری کا چرن دگنا کھو خدای لم پہ کنا جگ بجگ رتن چھچائن. امام شافی رحمت اللہ علیہ فیق پزمال بچت کی دیمیون لا اقل من زرت کی کھو گا لاشگی کا تھیتم چھانگ حق علم پہ کا درول بھی فرالکس بو. حکیم جالینو سی زرت کی گا میگا دیاچک اقل یتنا کافی ان کی دی لم پو حق علم انچک ینگ علم پو لمستور علم انچک زر چھتکا بانگیننا چیا زرنا حق علم پہنگ ہمیشہ خطرہ یونچائن. بنگالی شاعر و مصور رابندر ناتھ ٹیگور اس زرت کی گاسو چکھاغی کا دکھ سے کھری فرس پو ادا بیتنا کھوا لمزگخ تنگما آسان چھچمن. ینگ شنگیوت مصنف چکس بریا چھت کی میون لا چھوس یودن چک لمستور یان ڈولت پغزی چھوس پو کتو مت پن چکپنا چی چھچن مپا خدا شسکن.
1: درینتیز روشنی یعنی چیک یت پن یل پروگرام یعنی کرن کستا دویا پروگرام صداقتی سنسی کا سیرنگ چھروڑنا یعنی چن ڈولمی کنا دی چھوسوا یعنی تیس یعنی مزد

0: ngrak paske chespa la uju seringmo.
1: Merci.
0: Ngati speri ton puze na dare zir na ngati argasit kargili anuk. Men ma khati la dah gang anuk. Ngata ngar ngapsi sizin chitu lune taju. Chana dare si dir ngapsi wakspe anuk ya ngates ngapsa chiba si bache zin yantes ya yanti yulu ni anuk. Gaga ni ngapsa ngates basi in niyang yanti ni anuk ngapsa ngozuk song se ngatul jok shika yantes yunkin lene inju bakshis.
1: Kasa ju ngachi der ngapsa wapsa chote ki ngachi ziyang dubara tabat baya ngapsa ngase na dyang dubara tabse daksan kuyu kuyu sak chote yang shuru basim ki yang tabcha bro tabna sus shuwa tabchin sus bro tabchin sus mulak tabchin yasol tabchin
0: bakshis da yantis ayash ngapsa chote kuyu nyantiri anuk chomsen saju Chana kuyu yantiri anuk nasi kuyu, kure kuyu, yang chichi kuyu rik chak yantiri anuk.
1: Kasa ju ngachi der nasi kuyu chachin, deka nana ngachi yukpe son jakse, yukpo skorchin, yukpe kuyu chachin, deka nana dukse jakmik haptacha kure kuyu chachin.
0: Kasa, kure kuyu yang tachin zha ju. Chana bakshi ze fiza panota erik ngate du tifra luk bitki di kuyu ntang sergab na son yantes samsri ping chazin tang ates naz zer na ju. Regala naspo son la japping at the Palux bed, Yadu Zanfing at the Spring Palux bed, the Chigi Salonia Nuk Nas Erikan at the Steep Palux Banat Samtik Yong Kiri Yongju, Nani Salpuna Matemokabil, Nat is Erikan at Tif Palux Banamosam Pusnata, Barbar La Sachitang and Gata Maluju, Innang, that's all the Yong Kiri, the Chigi Stonton and Tagatoshi Luskani, you and Tan the Chigi.
1: Nasi Kuikana de Sapchidang, Darsan, Machana Choti, Indican and Yala Yotkanu, Lamanapu Darvidar, Darsanatan and Korium Mana. نسی خویی نگا چه خدا نیما میشه در دمو بسی توب دیکنه دخصان یک بی خویی کنه نگا چه چرپاری یون سی از یر دیگ در بیدار ریستانس بیا دو این نگا خدا نیما میشه در نز این نگا رنگ یون بی یک بی سون این نگا یون سی بیا خدا نیما میشه در
0: بخشو جو یک بی سون اونه یانتیز پیمت زو هجو
1: کسا
0: تنه سون پین سی رنگ یا جنگ یانتیز بوشی که جاکسی نکی چون ماتا دی سون اون چی با جو
1: کسا جو رنگ بوش سون سی تالی چون چا او چون می پیلان جاک چا رنگ چا سی یک
0: بی
1: سون جاک چا او کسا جاک پنا دیان نگتی بوش بو جاکسی باقی نگا چا سون مات بیا
0: Makshi pizza banu tanga tez harvesting skola, ngapsa kuyu skola spera tanga yut pana ngati diulu ni anuk deriz biari main peak season pika ngata kuyu de temperature ki gani anuga namza ni ngata chat kemos ket patang July August ni anuga tiri anuga kuyu chana dun masi namza ni anuga tanga taspot ki ngati ata mes ponis di kuyu skor bi joksun yang chut pin haju de cik narpanere kure balangun kyongse yulta kunchose dunikar demo base cream shik nambo argamusen meg nambo memo kachik de anok rox madat benching at the kuyun skor batong matpin dere si di namzani andu ngates 21st century zirna technology in medidor penuk ngates ya mishingiri kole dere ngata ngimek shakhani di kuyun la minute na gante and dere ngata chums pashet chana gatu gyurjari yong matong fiza ngati dunma si krims pina dere si krims penuk
1: gyurjana mana maumo aju kasa tas na pasina ngata itiot pa ngara itiot pa yutlhagna netin chisna lana mana jing rerena churta te yultagna ne zere prusar son sede ke yultagna ne nutsu mana itu tam tum ji dukpa yasun tsa yinsu
0: kasa ju
1: deka na deka balan kyon se kuyus kore nutsu naz la kuyus kore pe ito na duna gangbo skore nutsu kuyus kore nutsu naz
0: shukpa na gangbo
1: kuyus kore nutsu gangbo tabe nutsu de tene kumo
0: bakshis
1: laksan na yurja yon sa ju mana jag rere gangma yul la chote che de gantar yang gantang is rian de che national la khuyus kor den da balai ka score score do 11 pher cha do lung yong mana yang ta ba ta se che ne kan yang lung chat bana du gen yu chu dia ben score mana hafta rik chogar ik mod khan la na jak chogar yang chen yu chu ju
0: bilkul bakhshe ze bizaban man ar demo ki dun masi namzan ne ngatan jak chogar ik ya khuyu wa chakhani de namzan ngatan ar gal song dare si di namzan nu minute na ghante ka ngatan de jak ma chogar na barabar bapsi in mana tadi Mishingirina, this Yultarika, Natil Lapeka, nor Balanga, at the Skorkane di Kuyuna, Mishingiri, Tankane di Kuyanuk, Parapuchilus, and Judy Puk, Mayanu Changata, Parati Shinduga, Zanfian Chanfarati Shinduga, Yanasna, Natali Sunu, and Chanfarati Shashis.
1: Parama, Mishingirina, Nati, local in the Baskan, Parati Shinduja, Malapudarsan, Mishingirika Tamana, Pugman, Mana. سات صورت گیری اون دو پیاس نالا جرجر یا بالای کس کربانا جرجر اون از زور دمای اون از زور دخسان نمیشین لطمنا میشین از کانس بنا نمان از سایوری چین دو خاشی چمین دو یا بغبغ ناس کران علاق بین دو یا ششپاری یاد ندو کران علاق بین دو

0: گاسوچگس یری فکر کا تو بنری کھے قادر بس چیزر نا دنیا یانوک تماشا تکھن پو کھمو ینگ فکر بکھن پو نینچے یوں چائن امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام فق اس مول بچت جاہل انسان لا کھری کمزوری اون تھونچمن ینگ این از درخان اس پیرا وان چھچمن سرمانی زرخن پو جوانونی ہمت پو بچک رگل بھائی حضرت علی مرتضی علیہ السلام امیر المؤمنین حضرت امام علی علیہ السلام والسلام فقز مل بچت علم اس یرنگ لمس تنچائن ینگ عمل اس یری مقصد پہ کلپ چک چائن گاسو چگس یرنگ آر دونگ زوغز بنا خواہ دیر نگرغن چھچاو یرنگ چسمت چھچائن امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام امام علی علیہ السلام فقز مل بچت انسان نیم بو دکھن سق بچک عصمت چیز پو حسد ان
1: میڈیا میں وہ دونوں ایف ایم چینل کا دیو آکاشوانی کرگلین وقس بدر خبر نی تھوسوں سو کستا آکاشوانی سری نگر نوردی خبر نہ تبصرہ ریلے بت ریلے لائن تے ڈانچ پاسات
2: سولر پینل لگوانے کے لیے بولتی ہے سرکار سبسڈی بھی دے رہی ہے میں نے جن کو پوچھا سب کا بجلی بل زیرو آ رہا ہے اس بار تو لگوا ہی دیتا ہوں جب بجلی مفت ملتی ہے تو لے کیوں نہیں رہے بھائی آپ بھی لگوا ہی دو پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا جڑنے کے لیے رجسٹر کریں pmsuryaghar.gov.in
3: ہر فلم ایک کہانی ہوتی ہے اور ہر کہانی ڈیزرو کرتی ہے ایک بڑا منچ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف جموں اینڈ کشمیر IFFJ کے 2026 رنگے سینما نے فلم سبمیشن کی ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کر دی ہے اب آپ 1 اگست رات 12 بجے سے پہلے تک اپنی فلم سبمٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ اپنی فلم کی فائنل ایڈیٹنگ کر رہے ہوں یا سبمیشن کے لیے بالکل ریڈی ہوں ابھی بھی وقت ہے اپنی کہانی کو

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں سنجیو کمار۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آندھرا پردیش میں 5,640 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے گرین فیلڈ الوری سیتا راما راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا کیا افتتاح۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ایک اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران سلامتی صورتحال کا لیا جائزہ۔ دہشت پسندی کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لانے اور سیکیورٹی گرڈ کو مزید مستحکم کرنے کی دی ہدایت۔ دہشت پسندوں کے ہاتھوں قلم کلگام میں 2 غیر مقامی مزدوروں کی ہلاکت کی بڑے پیمانے پر مذمت۔ وزیر اعلی نے متاثرہ کنبوں کے لیے 10-10 لاکھ روپے کی ایکس گریشیا کا کیا اعلان۔ اور پردھان منتری کسان سمان ندھی اسکیم کو سال 2030-31 تک توسیع دینے کو مرکزی کابینہ کی منظوری۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک میں شہری ہوا بازی کی توسیع کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہوائی اڈوں کی تعداد سال 2014 میں 74 سے بڑھ کر اب 166 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اڑان سکیم کے تحت عام شہریوں کے لیے ہوائی سفر سستا بن گیا ہے۔ ان باتوں کا اظہار وزیراعظم نے آج آندھرا پردیش کے بھوگا پورم میں الوری سیتا راما راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے کے افتتاح کے بعد ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں لانچ کی گئی اڑان سکیم کے دوسرے مرحلے کے تحت ملک بھر کے ہوائی رابطوں میں مزید اضافہ ہوگا۔
1: آج یہاں قریب 18,000 کروڑ روپیز کی وکاس پریوجناؤں کا شبھارمبھ، لوکارپن اور شلانیاس ہوا ہے۔ ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ یہ پروجیکٹ آندھرا کی روڈ کنیکٹیویٹی سے بھی جڑے ہیں، ان میں انرجی سیکورٹی سے جڑے پروجیکٹ بھی ہیں۔ یہ وکاس کاریہ اس بات کے پرتیک ہے کہ اس سمے آندھرا کس سپیڈ سے آگے بڑھ رہا ہے۔
0: بعد میں وزیراعظم نے آندھرا پردیش میں 18,000 کروڑ روپے مالیت کے کئی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا، جبکہ کئی ایک کا افتتاح بھی کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے تحت نشہ مکت یوا پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ اس پروگرام میں ملک بھر کے 10,000 سے زائد مقامات سے تعلق رکھنے والے نوجوان شرکت کر رہے ہیں۔ نشہ مکت یوا پروگرام کے افتتاح کے ساتھ ہی ملک بھر میں منشیات کے خلاف 100 ہفتوں پر محیط جن باغداری مہم کی شروعات ہوگی۔ اس کمپین کے تحت ہر اتوار کو ملک بھر میں بیداری مہمات کا انعقاد ہوگا، تاکہ منشیات سے پاک سماج تشکیل دینے میں عوامی شمولیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں آج سری نگر میں ایک اعلی سطح کی جائزہ میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں سیکیورٹی منظر نامے کا جائزہ لیا گیا۔ ایل جی نے تمام ڈپٹی کمشنروں اور ضلع پولیس سربراہوں کو ہدایت دی کہ وہ موجودہ ایس او پیز کا وسیع جائزہ لیں، تاکہ جموں کشمیر میں باہر کے مزدوروں کو تحفظ حاصل ہو سکے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ ملک کی دیگر ریاستوں اور یو ٹی سے تعلق رکھنے والے جموں کشمیر میں کام کر رہے تمام ورکروں کو ایمپلائرز کی طرف سے انشورنس فراہم کیا جانا چاہیے اور ان کی تفاصیل ضلع حکام اور پولیس کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ ایل جی نے دہشت پسندی کے خلاف کارروائی میں تیزی لانے اور دہشت پسندوں کو ختم کرنے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ کلگام دہشت گردانہ حملے کے دوران مارے گئے افراد کے کنبوں کو ہر ممکن مدد فراہم کریں۔ میٹنگ میں جاری سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں کیے جا رہے سیکیورٹی انتظامات اور سیکیورٹی گرڈ کو مزید مستحکم کرنے سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ڈی جی پی نلین پربھات، پرنسپل سیکرٹری داخلہ چندریکر بھارتی اور کئی دیگر اعلی افسروں نے بھی شرکت کی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کلگام میں مزدوروں پر کیے گئے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایل جی نے کہا کہ انہوں نے ڈائریکٹر جنرل

پولیس اور سیکیورٹی کے دیگر اعلی اہلکاروں کے ساتھ بات کی. انہوں نے حفاظتی عملے کو ہدایت دی کہ وہ اپنی کارروائی میں تیزی لا کر ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائے. انہوں نے اس حملے میں مارے گئے دو مزدوروں کے لواحقین کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بھی کلگام میں مزدوروں کی ہلاکت کی شدید مذمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے لواحقین کے لیے وزیر اعلی امدادی فنڈ سے 10 لاکھ روپے فی کس ایکس گریشیا ریلیف کا اعلان کیا ہے. یہ امداد ضلع انتظامیہ کی جانب سے فراہم کیے جانے والے فی کس 6 لاکھ روپے کی فوری مدد کے علاوہ ہوگی. وزیر اعلی نے سوگوار کنبوں کو یقین دلایا کہ مشکل کی اس گھڑی میں حکومت ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے قلم کلگام میں دو غیر مقامی مزدوروں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے. انہوں نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان ہلاکتوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. دریا اسنا نیشنل کانفرنس کی کمیونیکیشن ونگ کا ایک اجلاس آج پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں ایم ایل اے زڈیبل تنویر صادق کی صدارت میں منعقد ہوا, جس میں پارٹی کی میڈیا اور سوشل میڈیا حکمت عملی کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا. قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما نے بھی کلگام میں پیش آئے دہشت گردی کے واقعے کی سخت مذمت کی ہے. ایک بیان میں انہوں نے اس حملے کو بزدلانہ حرکت اور انسانیت پر حملے سے تعبیر کیا. انہوں نے کہا کہ قصورواروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جانی چاہیے. دریا اسنا سنیل شرما نے آج بی جے پی کے اسٹیٹ جنرل سیکرٹری انور خان کے ہمراہ پی سی آر کلگام کا دورہ کیا, جہاں انہوں نے مقامی انتظامیہ اور مارے گئے غیر ریاستی مزدوروں کے سوگواران سے ملاقات کر کے ان کی ڈھارس بندھائی. اس موقع پر سنیل شرما نے مارے گئے غیر ریاستی مزدوروں کی آبائی ریاست کے وزیر اعلی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کر کے ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا. بی جے پی جموں کشمیر کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے بھی دو غیر مقامی مزدوروں کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے کی مذمت کی ہے. اننت ناگ میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی پورے اننت ناگ ضلع میں یوم آزادی کے موقع پر ریلیوں کا انعقاد کرے گی. جیسا کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ قلم کلگام میں کل شام دہشت پسندوں نے دو غیر مقامی مزدوروں پر گولیاں چلائی. ان میں سے کل شام کو ہی ایک مزدور ہسپتال میں دم توڑ بیٹھا, جبکہ دوسرا مزدور آج صبح ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا. دریا اسنا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج لوک بھون سری نگر میں جموں کشمیر پولیس کے شہید ہیڈ کانسٹیبل عاشق حسین قریشی کے فرزند ابصار عاشق قریشی کو تعیناتی کا لیٹر سونپا. ایل جی نے 22 جولائی کو اننت ناگ میں دہشت گردانہ حملے میں مارے گئے ہیڈ کانسٹیبل عاشق حسین قریشی کو خراج عقیدت ادا کیا. انہوں نے لواحقین کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا. اس سے پہلے ایل جی نے لال پورہ بیرو بڑگام کا دورہ کر کے مرحوم کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کی تھی. اسی دوران ایل جی نے جموں کشمیر کے شہید انسپکٹر مسرور علی وانی کی اہلیہ انشار نذیر کو بھی کمپیشنیٹ بنیادوں پر تقرر نامہ سونپا. ایل جی نے کنبے کو انتظامیہ کی طرف سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے لوک بھون جموں کے ایک ملازم اتم سنگھ کے فوت ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے. ایل جی نے ان کے لواحقین کے ساتھ تعزیت اور یکجہتی ظاہر کی ہے. جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے آج لوک بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی. انہوں نے یو ٹی سے متعلق کئی سماجی اقتصادی اور ترقیاتی امور پر ایل جی کے ساتھ تبادلہ خیال کیا. ایل جی نے اجاگر کیے گئے تمام تر مسائل کو حل کرنے کے لیے انتظامیہ کی طرف سے فوری اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی. جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کے ایک وفد نے آج کمیشن کے چیئرمین ارون کمار چودھری کی قیادت میں لوک بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کر کے انہیں سال 2025-26 سے متعلق کمیشن کا 67واں سالانہ رپورٹ پیش کیا. رپورٹ میں اہم انتظامی اصلاحات, میرٹ کی بنیاد پر کی گئی میعاد بند اور شفاف تقرریوں کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی گئی ہے. دریا اسنا جموں کشمیر کے پرنسپل اکاؤنٹنٹ جنرل آڈٹ جے پرکاش نارائن سنگھ نے بھی آج ایل جی منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کر کے انہیں قانون ساز اسمبلی میں پیش کرنے کی خاطر کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل آف انڈیا کا رپورٹ پیش کیا. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. سری نگر جموں قومی شاہراہ مرمتی کام کے پیش نظر آج بھی ٹریفک کے لیے بند رہی.
उधर सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का कोई नया काफिला आज जम्मू से वादी की तरफ रवाना नहीं हुआ, ताहम बालतल से यात्रा हस्ब मामूल जारी है।

0: کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
1: سکم میں ناتھولا پاس کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت آج صبح سے پھر شروع ہو گئی ہے. گزشتہ 6 سال سے زیادہ عرصے سے یہ معطل تھی. اس تجارت کا دوبارہ شروع ہونا بھارت اور چین کے درمیان باہمی رابطوں میں ایک مثبت علامت ہے. ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ بھارت اور چین دونوں ملکوں کے عہدیداروں نے آج صبح اس مقام پر ملاقات کی جو دونوں میں سے کسی کے بھی قبضے میں نہیں ہے. چین کی نمائندگی کامرس اور سرحدی تجارت کے محکموں کے نمائندوں سمیت تبت خود مختار خطے کے انتظامی سربراہ نے کی. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: سرحد کے دونوں طرف تجارت کی بحالی بھارت اور چین کے درمیان باہمی رابطے کے سلسلے میں ایک مثبت قدم ہے. 1962 میں بھارت چین محاذ آرائی کے پیش نظر بند رہنے کے بعد 2006 میں سرحدی تجارت باضابطہ طور پر بحال کی گئی تھی اور 2020 میں COVID-19 وبا کے سبب معطل کیے جانے سے پہلے بلا رکاوٹ جاری رہی. یہ سرحدی تجارت پیر سے جمعرات تک انجام دی جا سکے گی اور بھارتی وقت کے مطابق صبح 7:30 بجے گیٹ کھولے جائیں گے اور ہر اندراج شدہ تاجر کو روزانہ کی بنیاد پر 2 لاکھ روپے کی تجارتی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت ہوگی. عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ منظور شدہ درآمداتی اور برآمداتی اشیاء کی موجودہ فہرست اور کام کاج کے معیاری ضابطوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. گنگ ٹوک سے میناک چٹرجی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
1: صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرساد نڈا نے پوسٹ گریجویٹ 2026 کے لیے قومی اہلیت داخلہ امتحان کی تیاریوں کا آج جائزہ لیا تاکہ بلا رکاوٹ محفوظ شفاف اور ٹیکنالوجی پر مبنی امتحان کو یقینی بنایا جا سکے. یہ امتحان اس ماہ کی 30 تاریخ کو ہوگا. میٹنگ کے دوران وزیر موصوف نے طبی سائنس سے متعلق امتحانات کے قومی بورڈ ٹیکنالوجی شراکت داروں اور ان دیگر متعلقہ فریقوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا جو امتحان کے انعقاد سے منسلک ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. اڈیشہ میں مہاندی اور اس کی معاون ندیوں میں طغیانی کے ساتھ سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین بنی ہوئی ہے جس سے کٹک پوری جگت سنگھ پور کیندر پاڑا اور کھوردا اضلاع کے نشیبی علاقوں کو ایک بار پھر خطرہ لاحق ہو گیا ہے. 10 نشیبی اضلاع مسلسل ہائی الرٹ پر ہیں کیونکہ ہیرا کنڈ باندھ سے 22 گیٹ کے ذریعے سیلاب کا پانی چھوڑا جا رہا ہے. 8 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہیں جبکہ 2,69,000 سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے. کیرلم میں لگاتار بارش ہونے سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے واقعات پیش آئے ہیں اور کئی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے. کوٹائم اڈکی اور ملاپورم ضلعوں سے آج بارش سے وابستہ 6 اموات کی اطلاع ملی ہے جبکہ 6 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. جموں اور سری نگر کے درمیان جموں سری نگر قومی شاہراہ NH-44 کے بند ہونے کے پیش نظر ریلوے نے پھنسے ہوئے مسافروں کو سہولت فراہم کرنے اور ریلوے اسٹیشنوں پر بھیڑ بھاڑ سے نمٹنے کے لیے بڈگام اور شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا کے درمیان ایک خصوصی ریل گاڑی چلانے کا فیصلہ کیا ہے. آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ شاہراہ بند ہونے کے بعد سری نگر اور شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا ریلوے اسٹیشنوں پر مسافروں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر کمرشل کنٹرول جموں توی کی درخواست کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے. مرکزی سرکار نے ٹیکس منتقلی کی ایک اضافی قسط کے طور پر ریاستی سرکاروں کے لیے 1,09,019 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں جو 10 اگست کے لیے طے شدہ ماہانہ منتقلی کے علاوہ ہیں. ایک بیان میں وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ اس اضافی قسط کا مقصد ریاستوں کو سرمایہ اخراجات اور ترقیاتی اخراجات کے عمل میں تیزی لانے کے لیے مزید سہولت فراہم کرنا ہے. وزارت کی جانب سے مختلف ریاستوں کے لیے جاری کیے گئے علیحدہ علیحدہ اعداد و شمار کے مطابق اتر پردیش کو سب سے زیادہ 19,208 کروڑ روپے موصول ہوئے ہیں جبکہ بہار کو 10,845 کروڑ روپے اور مدھیہ پردیش کو 8,010 کروڑ روپے ملے ہیں. ادھر مغربی بنگال کو 7,866 کروڑ روپے موصول ہوئے ہیں جبکہ مہاراشٹر کو 7,022 کروڑ روپے ملے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وکست بھارت سنکلپ کے لیے نشہ مکت یوا ابھیان کا آغاز کریں گے.

0: منشیات کے خلاف 100 ہفتوں کی ملک گیر جن بھاگیداری مہم شروع ہونے کے موقع پر اس کا آغاز ہو رہا ہے. اس پروگرام میں 10,000 سے زیادہ مقامات سے ملک بھر کے نوجوان حصہ لیں گے. مذکورہ مہم کے تحت پورے ملک میں ہر اتوار کو ہفتے وار سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے گا تاکہ بیداری کو فروغ دینے اور ایک ایسا معاشرہ بنانے میں عوام کی شمولیت کی حوصلہ افزائی کی جا سکے جہاں منشیات کی لانت نہ ہو. ایئر مارشل تیج پال سنگھ نے آج فضائیہ کے نائب سربراہ کی ذمہ داری سنبھال لی ہے. اس موقع پر انہوں نے قومی جنگی یادگار پر گل دائرہ نظر کیا اور ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سورماؤں کو خراج عقیدت پیش کیا. 16 جون 1990 کو ایک فائٹر پائلٹ کے طور پر فضائیہ میں شامل ہوئے ایئر مارشل تیج پال سنگھ کو 3,500 سے زیادہ گھنٹوں کی پرواز کا تجربہ ہے. وہ کیٹ اے کوالیفائیڈ فلائنگ انسٹرکٹر اور ایکسپیریمنٹل ٹیسٹ پائلٹ ہیں. ایئر مارشل تیج پال سنگھ بھارتی فضائیہ میں اہم ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں. آج دلی بی جے پی نے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، آزاد رکن پارلیمنٹ راجیش رنجن عرف پپو یادو، سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اودھیش پرساد اور دیگر متعلقہ لوگوں کے خلاف کل پارلیمنٹ کے احاطے میں مبینہ طور پر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے سلسلے میں ایک شکایت درج کی ہے. نئی دلی کی رکن پارلیمنٹ بانسری سوراج کی قیادت میں بی جے پی کے وفد نے اپوزیشن لیڈران کے خلاف ایف آئی آر درج کیے جانے کا مطالبہ کیا. گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغوں کی تعداد 30 ہونے کے بعد بھارت آج چھٹے مقام پر پہنچ گیا. بھارت نے سونے کے 8، چاندی کے 15 اور کانسے کے 7 تمغے جیتے ہیں. بھارتی مکے بازوں جیسمین لمبوریا اور پریتی پوار نے اپنے اپنے فائنل مقابلے میں سونے کے تمغے جیتے. پریتی نے خواتین کے 54 کلوگرام کے زمرے میں کینیڈا کی اسکارلٹ ڈیلگاڈو کو 5-0 سے ہرا کر خطاب جیتا. موجودہ عالمی چیمپئن جیسمین نے خواتین کے 57 کلوگرام کے زمرے میں شمالی آئرلینڈ کی مشیلا والش کو 5-0 سے شکست دی. پیرا ایتھلیٹکس میں مردوں کے شارٹ پٹ F57 مقابلے میں سومن رانا نے سونے کا اور شبھم جویال نے چاندی کا تمغہ جیتا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیراعظم نریندر مودی نے میسورو میں سوامی ویویکانند کلچرل یوتھ سینٹر کا افتتاح کیا اور سائنس ٹیکنالوجی اور کھیلوں کے شعبے میں پیش رفت کا سہرا بھارتی نوجوانوں کو دیا. وزیراعظم نے آندھرا پردیش میں 18,000 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا. مرکز نے سیلاب سے متاثرہ ریاستوں کے لیے امداد کے طور پر 2,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی پیشگی رقم جاری کرنے کی منظوری دی ہے. سکم میں ناتھولا پاس کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت پھر شروع ہو گئی ہے. اور دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارتی مکے بازوں جیسمین لمبوریا اور پریتی پوار نے سونے کے تمغے جیتے ہیں جبکہ مردوں کے شارٹ پٹ F57 میں پیرا ایتھلیٹ سومن رانا نے بھی سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیا میں وہ دون ایف ایم چینل کے دیو آکاش وانی کرگلین واس بدر اچھا نے تو ستر گنا پھت سن سو کستا پروگرام انتیز گن مزد نی فیل پروچکن پین پروگرامی پروڈیوسر محمد حسن اسکری